Cô thấy mấy tên nó rai ổn mèo đi phẩm mấy chân hàm bởi nái nó mấy đứa gái anh đề tới kia nghe mà kín tớ bùi nà rai tớ mấy nè xinh cây ai à bố rai hoàn ngọt tê ngà bỏ ngay Dạ cả mèo đứa của mấy năm tớ bà nè quả ưu xe mà cả mấy ấy kia mấy năm tớ bà nè quả cô thấy mấy tên nó rai mấy ấy quả nè yon nè bòm mấy yon tớ bас quả mấy yon nè mấy ngâm nà nón tớ mèo rai tê ngà bỏ ngay yu tê tớ cả mèo đứa mấy tớ nè quả em tê mấy nà ra studio cây Sina tei me tan panua ki na ku mere i tan nara ka usu si ki eo sina. Kana koi ngan na ka tanuata. E po anua sa maa ki na pang kan nene kana koi ka tanuata i pukin nung uraan tei ngā po ngai yu. Sina ngani a gain te ka den root me kuna ena peta korama.